0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Farsi, the Persian language.
1: هوش مصنوعی. حالا قرار شده ببینیم هوش مصنوعی یا هوش ترسناک. اسمم انتخاب شده اصلا بگیم اینو.
2: هوش ترسناک.
3: من خیلی دوست ندارم بهش بگم ترسناک.
2: این قسمتش ترسناک نیست.
4: این که دست کی افتاده ترسناکه.
2: یکم ترسیدم حقیقتش.
4: واقعا ترسناک میشه.
3: وقتی میگیم محبت، وقتی میگیم مثلا عذاب، وقتی میگیم وجدان، ترس، اینا چیزاییه که برای ماها به عنوان انسان مفهوم داره، برای کامپیوتر نداره.
2: حالا این سواله خب جالبی بود، ولی من همیشه به عنوان پازیتیو بهش نگاه میکردم. یعنی میگم خب آره، ما جاروبرقی داریم که اسمارت، تلویزیون داریم که اسمارت، ساعت داریم که اسمارت.

0: و میشه گفت تقریبا به اون نقطه رسیدیم که از یه خطی رد بشیم که این اتفاق واقعا بیفته.
1: درس من دقیقا اون گروه هایی از انسان ها که از اون ترینینگ دیتا ها جا موندن.
2: درود دوستان، عصر چهارشنبه بهاری از بریسبن استرالیا، برنامه دیگه یو از هوش ترسناک از مجموعه گپ میدیا در خدمتون هستیم. امشب هم طبق معمول در خدمت احسان و حمید هستیم. ما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، من امروز داشتم یه مطلبی رو در مورد هوش مصنوعی گوش میکردم و داشت درباره کلن این تضادی که در اخبار هوش مصنوعی وجود داره داشت صحبت میکرد که خیلی جالب بود. یعنی از یک طرف یک سری انسانهای خوشبینی که در حقیقت فکر میکنن که هوش مصنوعی در آینده کارهای سخت انسان رو بر عهده میگیره، البته خب داره این کار انجام میشه و به قول معروف این تنبلی ما انسان‌ها رو هوش مصنوعی کارهایی رو که خیلی بهتر از ما انجام میده بهش داریم محول میکنیم، که این قسمت در حقیقت جالب و از مواهب هوش مصنوعیه. و از طرف دیگه هم طبق جلسات گذشته‌ای که صحبت کردیم داشت در مورد ترس و در حقیقت مذمت هوش مصنوعی صحبت میکرد که اون جاهایی که مثل فیلم‌های علمی تخیلی ربات ها با کمک AI یک روزی در حقیقت سلطه جهان رو بر عهده بگیرن و گونه انسان و بقیه جانداران رو در این کره خاکی ممکنه به خطر بندازن، که کلن هم ما حالا اسم برنامه اون هوش ترسناک است ولی در هر دو زمینه داریم صحبت میکنیم. حمید سلام.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده عزیز در خدمتتونم.
2: خب قبل از برنامه یه صحبت اولیه کردیم، قرار بود که یه مقدار در مورد بازی‌های کامپیوتری و ماینکرافت توضیح بدی و دوباره اون موضوعی که فکر میکنم در اپیزود 4 یا 5 بود در مورد NPC نان پلیر کاراکترها یه صحبتی کردیم، مثل این که به جاهای جالبی رسیده.
3: آره جالبه. امروز راستش یه مقدار بعض وقتا بعضی از اخباری که توی طول روز معمولا مطالعه میکنم در موردشون میخونم هیجان زدم میکنه. خیلی وقتا برای خودم نوت میذارم که وقتی دوباره برنامه داریم و دوره هم جمع میشیم بتونم در موردش صحبت کنم. مطمئنم موضوع امروز براتون جالبه، خصوصا فکر میکنم برای احسان خیلی جالب باشه. قسمتش که به مسائل انسانی برمیگرده و حالا ما میگیم هوش ترسناک، ولی کلا از جنبه ترس یا از جنبه جالب بودنش بخوام بهش نگاه کنین، مطمئنم که براتون میتونه ارزش شنیدن داشته باشه. اما خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه من برم سراغ موضوع اصلا NPC که میدونم توی اگه همونجوری خودت گفتی جلسه 4 و 5 در موردش صحبت کرده بودیم، میخوام یه مقدار کوچیکی در مورد یه بازی براتون صحبت بکنم که خصوصا قشر جوان‌تر و تو سن کم خیلی ها باهاش روبرو هن. دختر خود منم با این بازی خیلی بازی میکنه و منم میشینم باش بازی میکنم. بازی هستش که بالا مایکروسافته به اسم ماینکرافت. ماینکرافت بسیار ظاهر ساده ای داره، همه چیز به شکل کیوبه و این کیوب ها این که کنار هم چیده میشن و یه دنیایی رو درست میکنن، ولی جالبه بدونین که خواص اشیا و یه سری خواص فیزیک و اینکه ترکیبات چیزا، مثلا وقتی میخواین شما یه چیزی درست کنین چه موادی میتونین استفاده کنین و چه ابزاری میتونه کمکتون کنه، تو این بازی به شما کمک میکنه که سوروایف کنین. البته این بازی مدلای متفاوت برای بازی داره، یه حالتش دقیقا کریتیو موده که شما برای سوروایوالتون تلاش نمیکنین و همه چیز در اختیارتون، هر چقدر دوست داشتین از هر ریسورسی برمیدارین و یاد میگیرین چطور ازشون استفاده بکنین. یه مدل سوروایوال داره که اگه بزنینش رو سخت واقعا سخته سوروایو کردن توش، و حالا اتفاقی که توش میفته یه مقداری خارج از دنیای واقعی میشه که یه سری زامبی هن و این زامبی ها هی دورور میگردن، عنکبوت و نمیدونم چیزهای دیگه هم هستش که اتک میکنن، حیوانات هستن که توشون اتک میکنن. شما از هر منبعی که قابل استفاده باشه توی بازی استفاده میکنین، برای سوروایوال خودتون خونه میسازین، دفاع میکنین از خودتون، آتیش درست میکنین، غذا درست میکنین و خیلی بزرگ میشه این بازی. اولش که اگه کسی ندونه چی به چی شروع کنه بازی کردن، کشف کردن این که چه خبره این تو اولش خیلی سخته. اما چرا من برام این موضوع خیلی جالب شده اینه که من بدون اینکه هیچ مطالعه‌ای در مورد این بازی بکنم وارد شدم، چون دخترم بازی میکرد و براش نصب کرده بودم، شنیده بودم چیز جالبیه، منم وارد این بازی شدم. هیچ کس بهم نگفته بود که چه کارایی میشه تو این کرد. پس اولش واقعا به عنوان یه آدمی که هیچی در مورد اون دنیا نمیدونه مجبور بودم بجنگم و خودم رو یه جای امن، یه جای زمین رو بکنم، یه گوشه رو پیدا کنم، قایم کنم، تو طول شب که این زامبیا میریختن نکشنم، تو طول روز میمدم سعی میکردم بگردم یه چارت چیز دیگه پیدا کنم بچینم رو هم و هی خودم رو در حد امن نگه دارم و غذا پیدا کنم و غیره. و سخت بود، خیلی سخت بود، تا اینکه با بچه‌های دیگه توی مهمونی‌ها روبرو شدم که با لیانا صحبت می‌کردن، اونا شروع کردن در مورد بازی صحبت کردن، دیدم او چه چیزایی که این بازی نداره. و اینطوری شد که منم یه مقداری توش با لیانا دخترم بازی می‌کنم و حرفه‌ای‌تر شدم، برام بازی جذاب شد، خصوصا چون مدل شبکه‌ای می‌تونیم با هم توی محیط بازی کنیم. اما بامزه‌ای موضوع اینه که ما هی در مورد AI صحبت کردیم و یک دفعه گفتیم NPC نان پرسونال کاراکترهایی هستن که توی گیم ها به جای اینکه یه چیز از پیش تعریف شده و یک چیز یا یه چیز الگوریتمیک روشون نصب بشه، AI بهشون نصب میشه. این نان پرسن کاراکترها NPC ها کاراکترهای تو بازی هستن، هر بازی تصور بکنین که شما باهاشون تعامل دارین، یا باهاشون میجنگین یا باهاشون صحبت میکنین یا چیزی ازشون میگیرین، تعامل، ترید، چیزهای مختلف باشون انجام میدین. قبلا اینا تمامش بر اساس یه سری الگوریتم توی بازی کار میکرد، الان دیگه دارن میارنش روی AI. یعنی اون کارکتر اون تو خودش یک آدم مجازیه که همون اندازه که ماها میدونیم ممکنه بدونه، اندازه یه آدم نالج داره، اندازه یه آدم عادی میفهمه، میتونه درک کنه که داری تریکش میکنی، میتونه درک کنه که هدفت میتونه چی باشه. و این انقدر ادوانسد شده که حالا وقتی نتیجه این آزمایش رو من براتون توی محیط بازی ماینکرافت بگم، مطمئنم شوکتون میکنه. نمیدونم دوست دارین یه کوچولو اول من بحث رو برگردونم طرف خودتون بعد شروع کنم در موردی صحبت کردم که خیلی
4: داستان. من خیلی کنجکاوم بشنوم که نتیجه بازیه چی شد.
2: منم
3: یه شرکتی به اسم آلترا، نمیدونم، یعنی نگاه نکردم ببینم چیزشون چیه، الان پرینت صفحه وبسایتشون جلو چشممه، متو نشستم دقیقا تحقیق کنم ببینم کجایی هستن. فقط میدونم که یه پسر جوون به اسم رابرت یانگ که احتمالاً بک‌گراند چاینیز داره، CEO این شرکته و این پسر یه مقدار در موردش خوندم، یه آدم بسیار باهوشیه، تو زمینه AI کار میکرده و یه شرکتی تأسیس میکنه و هدفشون توی این شرکت این هستش که به قول خودشون آدم دیجیتالی درست بکنن، سیویلایزیشنی ایجاد بکنن از آدمهای دیجیتال و این انقدر طبیعی و کامل باشه که با آدم قابل مقایسه باشه، این هدفشونه. اما کاری که اینا انجام دادن اولین بار این بود که اومدن ایجنت های متفاوت با AI سیستم های متفاوت رو اینترفیس قرار دادن، وصل کردن به یک ورلد، یعنی یک دنیای مجازی ماینکرافت. همونجوری که بهتون گفتم، برای منم اولش وقتی وارد شدم نمیدونی چه خبره، اون تو خیلی سخته، فقط سعی میکنی سوروایف کنی، به عنوان این آدم یه چیزایی ما سر در میاریم. پس AI هم وقتی وارد شده یه چیزایی میدونه، میتونه تصور کنه این زمین، این هوای، آب واسه خوردن، آب واسه شستن، یه چیزایی که ما میدونیم. و اگه یه چیزی بهتون حمله کنه باید دفاع کنی، سعی میکنی زنده بمونی، باید یه چیزی بخوری و همه بیسیکی که آدم میدونه. اینا اومدن مثلا ChatGPT، کلاود، نمیدونم هر چی چیزی که AI میدونین رو وصل کردن از طریق اینترفیس های به این دنیا، همه رو ریختن این تو و اینا تبدیل شدن به سری آدمکایی که توی دنیا همدیگه رو میبینن. توی این دنیا میتونین با هم حرف بزنین، پس اون آدما با هم شروع کردن حرف زدن. خیلی جالبه که به هیچ کدومشون هیچ هدفی داده نشده، یعنی به هیچ کدوم از این ایجنت ها نگفتن که تو باید زنده بمونی، تو باید بری کاری انجام بدی، هدف اینه که خونه‌ای بسازی، زندگی بکنی، همسری اختیار کنی، هیچی، فقط راهشون کردن این تو بعد ببینن که چه اتفاقی میفته. کم کم بعد از چند روز اینا متوجه شدن کاملا که باید سوروایف کنن. میبینین که همشون برای خودشون ابزار دفاعی درست کردن، ابزار حمله‌ای درست کردن و چیزایی که دور و ور بوده رو شروع کردن کشف کردن، تا این اندازه که بعد از چند وقت تا بیشتر از 300 نوع آیتم از آیتم های داخل ماینکرافت رو کاملا میشناسن و میدونن چجوری از کدوم ریسورس باید استفاده کنن و درستش کنن. هیچ کی هم بهشون اینو یاد نداده. برای اینکه آیتم هایی رو به دست بیارن با هم شروع کردن ترید کردن. بعد از یه مدتی دیدن نمیشه فقط ترید کرد، خودشون اومدن برای خودشون کارنسی درست کردن و از نوعی از چیز طلایی شکل که بهش میگن جم توی اون بازی، از اون به عنوان کارنسی شروع کردن استفاده کردن. بعضیاشون شروع کردن فارمینگ و با فارمینگ شروع کردن چیزایی که تولید میکنن فروختن به بقیه و پول در آوردن. بعضیاشون شروع کردن ترید بیشتر کردن و سعی کردن سود ببرن. یعنی به مرور این سیویلایزیشن شروع کرده رشد کردن و اینا دوست پیدا کردن، گروه گروه شدن، با همدیگه بعضیاشون همخونی دارن روی خواسته هاشون، یه عده‌شون اکسپلورر شدن، آدمای شدن که مسافرت میرن اون تو میچرخن و سعی میکنن چیزای بیشتر کشف کنن و تعاملاشون خیلی واقعی شده. حالا یه سری از این تعاملا یه خورده بحث برانگیزه و اینکه چطور ممکنه یه انجین AI به این نقطه‌ای برسه که همچین کاری بکنه برای من عجیبه. حالا اولیش اینه، تصور بکنین یکی از این موجودات که توی AI بوده اسمش اولیویا، خاطرم نیست با کدوم ایجنتش چیه، با چت جی پی تی بوده با چی بوده، این اولیویا شدیداً به فارمینگ رو میاره و با فارمینگش تقریبا غذا و چیزایی که احتیاجات در حقیقت غذایی تمام اون سیویلایزیشن رو داره این تامین میکنه. خیلی رشد کرده تو این تمام دوناره. بعد یک کس دیگه‌ای که اسمش خاطرم نمونده توی این جمع شدیداً مسافرت رفته و دوروبر رو دیده و هر دفعه تعاملش با اینه، رفتم جای اینو کشف کردم، رفتم جای اونو کشف کردم و این دوتا با هم روبرو میشن. به واسطه صحبتایی که این گردشگره میکنه، اولیویا دریم این که منم

ارزش کار اینو میدونن، میان باهاش صحبت میکنن. ببین هیچ کدوم اینا آدم پشتش نیستا، آدما فقط اینجا شاهد اتفاقن که دارن میفته و میان باهاش صحبت میکنن که تو این هدف جدیدی که پیدا کردی و کنار بذار، برای اینکه به سیویلایزیشن آسیب میزنی، نرو. و این متقاعد میشه. این از دید من فرای چیزی هستش که ما تا الان صحبت میکردیم در مورد AI و فکر کردن بهش. نمیدونم باید خوشحالم کنه، باید ناراحتم کنه، باید بترسونتم. به نظر من این خارق العاده است و البته چیزای دیگه بعد از این دارم که اون دیگه از اینم بدتر میشه.

0: Welcome to Global, 4EB's digital station.
1: همین اینی که گفتی خیلی خیلی جالبه، خیلی واقعا من جلوی شاخامو دارم میگیرم در بیاد. فقط من با این بازی خیلی آشنا نیستم، یعنی محیطش دیدم مثل لگو و دیجیتال اینا. این که میگی صحبت میکنن و مثلا با هم چیز میکنن، هم قانع میکنن،
2: مثل چته دقیقاً. شما آدمای چت تو چت میکنن با هم دیگه. شما وقتی با یکی بازی میکنی، چون تعداد بازیکنان تو خیلی زیاد شه،
1: درسته،
2: میتونین چت کنین با هم دیگه. البته امکان صدا و صحبت کردن هم توش وجود داره، ولی خب اینا حالا با صدا با هم صحبت نمیکنن، اینا با چت با هم صحبت میکنن.
1: چقدر جالب.
2: ولی ببین، من خیلی دوست دارم از دوتاتون اینجا دعوت بکنم توی یک هفته دو هفته ای که وقت داریم تا برنامه بعدی رو رکورد کنیم، برین ماینکرافت بازی کنین. به اندازه 3-4 ساعت وقت بذارید تو

0: بازیشو ببینین. خیلی بازی ساده‌ایه ولی بدجوری جذب میکنه. من خودم به شخصه دوست دارم این بازیو. با وجود اینکه وقتم ندارم مثلا بازی کنم، ولی دخترم که میاد میشینیم با هم بازی میکنیم قشنگ. خیلی چیزای جالبی توش وجود داره و میخوام آزمایشش کنین و اون وقت این درک رو پیدا خواهیم کرد که اگه میگم ای آی رفته اون تو به جنگ همجوری واسه در دیوار نگاه کنه شروع کرده کشف کردن، 32% ریسورسایی که تو اون دنیا وجود داره رو اولردی کشف کرده و هیچ کس بهش نگفته تو باید بری چیزی کشف کنی، خودش به نجسته بود بری کشف کنه تا زنده بمونه. این خیلی چیز عجیبیه.
1: خیلی جالبه این خیلی جالبه این چیزی که میگمید.
0: من یعنی منتظر بودم ریاکشن تو رو ببینم.
1: من نشینی بودم راجع به این. ماینکرافت رو میدونستم که بازی که در عین سادگی بسیار مهمه و میدونم که حتی حالا بعضی از همکارای ما مثلا از ماینکرافت برای آموزش کودکان استفاده میکنن، برای یه سری بحثای مثلا چیز آموزش بهداشت و این چیز استفاده میکنن، ولی
0: برای برنامه نویسی و خیلی چیزا خیلی برنامه نویسی
1: دقیقاً. ولی چیزایی که گفتی برای من خیلی، حالا من داشتم همینجور نوت ور میداشتم وقتی که میگفتی، اینه که اصلا نشینده بودم. خب این که یک ایجنتی رو یه جایی ول کنی و خودش شروع کنه به یه کاری، این برای من خیلی جالب بود، چون یعنی حتی هدفم تعیین نکردم، به این گفتم فقط باش.
0: آره.
1: ولی این یه کارایی هم کرده، میدونی
0: کارنسی من... درست کرده.
1: آره،
0: کارنسی درست مثلا کرده چیزه... فهمیده ترید رو بره با کارنسی انجام.
2: این اون جم رو قبلا استفاده نمی کردن
0: کسی. نه اصلا هیچ. که شما میتونی خودت بری اون تو بگی باشه بیان با هم از جم استفاده کنیم، ولی اینکه یه ای آی بیاد بره اون تو و این درک رو بده کنه عجیبه.
1: حالا کارنسیش حتی برای من کمتر عجیبه، برای اینکه کارنسیشو میگم اگر مثلا فرض کن این ای آی یا یه ایجنت مثلا بر اساس چت جی پی تی بوده، خب یکیش فرض کنیم بر اساس مثلا کلاود بوده، چون
0: میدونن کارنسی چیه منظور
1: دقیقاً، چون میدونن، چون ارزش‌های نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم توی ترینینگ دیتا بوده، اینا اون ارزش رو از آن خود کرده. خب ایناش برای من بیشتر قابل درکه، ولی اینکه بدون اینکه بهش پرامپت بدن بگن چیکار کن، اون خودش تصمیم بگیره اکتشافات کنه استفاده کنه، اصلا یه جو وانسته، چون میتونست یه جو واسته. اون بقاش هم فکر کنم حتی صحبت کردیم که خب بالاخره به بقا میرسن. یعنی چیزی که برای من از همه بیشتر جالب بود این وسط شروع ماجرا بود که اینه تصمیم گرفتن شروع کنن چیز کنن، نقش بازی کنن. آره اصلا نقش بازی کنن در این بازی، یعنی کار کنن اکتشافات کنن. و حالا اینکه مثلا چطور اتفاقاتی که افتاده در هر حال بازی سری قوانین داره دیگه، درسته؟ یعنی یه کارهایی رو میشه و یه کارهایی رو نمیشه، اوناش هم من حتی میتونم خیلی راحت تر درک کنم. ولی چیزی که مغزم خیلی درگیر کرد اون تیکه اولی بود که بدون پرامپت اینها شروع کردن به یه سری کارهایی کردن.
0: جالبتر هم میشه احسان،
1: اون برام سوال برانگیز بود بیشتر.
0: ببین ترسناک. من میخوام یه چیزی ببین، حرفت درسته که میگی آره اینا به کلاود و به جی پی تی و بالاخره یه بیسی توش وجود داره، ولی من میخوام بهت بگم برای همه ماها به عنوان آدم یه بیسی وجود داره. الان من و شما رو بردارن بذارن یه جایی به عنوان دوتا انسان بگن آه اینجا یه زمین، هیچ چه بد نگن، اتوماتیک شروع میکنی کاری کردن. برای چی؟ برای که زمین نداری. حالا یه آدمی که هیچی یادش ندادی، اصلا هیچی نمیدونه، فقط توی دون اتاق به دنیا اومده، غذا بهش دادی، آب بهش دادی، معذرت میخوام دستشویی رفته، دیگه هیچ چیز دیگه نبوده، توی اتاق تاریک هیچی هم ندیده. حالا اون آدمو بذار یه جایی، فکر میکنی کاری انجام میده؟ فکر میکنی میفهمه با چطور که میفهمه مثلا برای چیزی بسازه؟ همه ماها بر اساس نالجی که داریم یه بیسی شروع میکنیم، حتی به عنوان آدم
1: دقیقاً آموزش میبینیم.
0: آره. و اینکه هدف پیدا میکنیم، میدونی اگر تو یه آدم هم بدون نالج بذاری یه جا، بدون دانسته بذاری یه جا، هیچ کاری نمیکنه، همجوری میمونه.
1: درسته.
0: پس نتیجتاً مقایسه ای بخوای در نظر بگیری، باید با آدمی مقایسش کنی که چیزی میدونه و بگی خب واسه اینم باید یه چیزی بدونه که بشه مقایسش کرد، وگرنه بخوای خام بذاریش چه هیچ.
1: نه دقیقاً. آره. چون چیز هستش اون داستان معروف، داستان که نیستش، یه چیزی که اتفاق رو بهش میگن، فکر کنم بهش میگن پسر گرگ، که یه بچه بوده که تو جنگل بزرگ شده، چون به صورت اتفاقی تو جنگل رها شده و وقتی که آمده توی شهر رفتاراش اصلا رفتار انسان رو درک نمیکرده، سر میز نشستن، غذا با قاشق و چنگال، یعنی بیس زندگی ما رو هم نمیدونسته، چه برسه به زبان و نمیدونم آداب و معاشرت و اینا. اون کیس بوده، یه کیس بوده که از آخرین بازمانده های یکی از قبایل بومی های آمریکا که این وقتی که آوردن شهر هیچ وقت بهش نتونستن یاد بدن که چطور رفتارهای سفید پوستا رو به صلاح چیز کنه، چون با اون پایه بزرگ نشده بود. و اون چیز فکر میکنم یک قسمت من به خیلی گذرا اشاره کردم که من مطمئن نیستم که فرق این هوش مصنوعی و انسان، در حقیقت گفتم من فکر میکنم فرقشون در اون اراده ایه که ما داریم و اون اختیاری که ما داریم. با این اوصافی که الان حمید گفت دارم به اونم شک میکنم که آیا ما اختیار داریم یا نداریم، یا اونم نکنه اختیار داره. میدونی واقعا باید فکر کنم روش، خیلی خیلی جالب بود و اینو حتما باید بخونم راجع بهش.
0: خیلی دوست دارم بدونم تو چی فکر میکنی در مورد این جریان، این که یکیشون فارمر بوده، دریم پیدا میکنه که مثل بقیه بره اونم دنیا رو ببینه، بعد میان قانعش میکنن که تو این کارو نکن، به سیویلایزیشن آسیب میزنی، و اون دوباره نظرش عوض میشه و قانع میشه که بمونه. این خیلی عجیبه، خیلی نزدیکه به مدلیه که ما آدم ها رفتار میکنیم، خصوصا چون بهش نگفتن که تو باید این کارو بکنی. برام خیلی جالبه. و حالا من الان باز دو تا موضوع دیگه بعد از این دارم، اون از اینا بدتر میشه. این دیگه فارق از این حرفا میره جلو، که یکیش قرار احتمالاً بعداً خارج از این جریان رضام پوست منو بکنه. آره، من خیلی دوست دارم بدونم به لحاظ انسانی تو این رو به ای جی آی چقدر نزدیک میبینی و نظرت چیه؟
1: به ای جی آی کم، خب خیلی نزدیکتر میدونم از چیزی که دیدیم، درسته؟ چون در حقیقت فکر کن این هوش مصنوعی از چیز شروع شد دیگه. قسمت اول فکر کنم تعریفش رو برامون گفتی. با نرو ای آی شروع کردیم. خب نرو ای آی یا اون هوش مصنوعی به اصطلاح خیلی محدود، تمام مزیتش در اینه که یک کار میتونه بکنه و اون کار رو خیلی خوب میتونه بکنه، درسته؟ و از همه انسان ها جلو زده. مثلا شطرنج بازی کردن، چون شطرنج تعداد مهره هاش، تعداد خونه هاش، تعداد حرکت هاش محدوده و اون خوب خیلی سریع تونست انجام بده. بعد رفتیم به تخت نرد، نه ببخشین، اول تخت نرد بود، بعد شطرنج بود، بعد شد گو، اون بازی چیزا، بازی شرق آسیا به اصطلاح، بعد شد تشخیص صدا، تشخیص تصاویر و همه اینا رو از انسان جلو زده. اونش خب میتونیم بگیم هی پله پله اومدیم جلو. خب در محیط ماینکرافت هم یه جورایی اون محدودیت ها هست، چون توی همون بازی هن. خب ولی این که دارن خودشون تصمیم میگیرن، خب طبعا نمیتونم بگم یه قدم، شاید 10 قدم نزدیکتره، به خاطر اینکه اگر فرض کن این تکنولوژی رو ترکیب کنیم با تکنولوژی که اون فیزیکش هم داره، از ربات ها یه قسمت صحبت کردیم، فکر کن یه همچین ایجنتی رو بذاری به عنوان سی پی یو رباتی که حالا راه هم میتونه بره، خب بعد اون میتونه جهان واقعی رو شروع کنه اکتشاف کردن. خب اونجا خیلی نزدیکتر میشیم، واقعا نزدیکتر میشیم، اگه میتونه فکر کنه به این که از بین ابزارهایی که تو بازی موجوده کدوم میتونه استفاده کنه، به اینم میتونه فکر کنه از ابزارهایی که تو محیط فیزیکی وجود داره از کدوم استفاده کنه، اونجا دیگه من میتونم واقعا بگم واقعا نزدیک میشیم به AGI و بترسیم.
0: یه موضوعی رو میخوام بگم. اولا که این ایجنت ها رو طوری طراحی کردن، یعنی اینترفیسشون رو طوری نوشتن که هر بازی دیگه میتونه انجام بده. این وقتی وصلش میکنن نیاز نیست بهش یاد بدن بازی کنه، شروع میکنه نگاه میکنه و میگه خب این کارو کنم دیگه، شروع میکنه کارو انجام دادن. برای همین موضوع این که از هر چیزی استفاده بتونه بکنه تقریبا براش محدودیت نداره. مثلا وصلش میکنن به یه جایی که داکیومنت هست، شروع میکنه داکیومنت رو خوندن، میگه خب اینا رو دادی من بخونم دیگه، شروع میکنه خوندن. وصلش میکنی به بازی که میشه ماشین سواری کنی، ماشین سواری میکنی، ماشین دیگه بره دیگه، من بشینم نم چی میشه، میره میذاریش تو این دنیای چیز ماینکرافت. ماینکرافت باید بری ببینی دنیای گنده ایه، دنیای کوچولویی نیست. یعنی با اون چیزی که تو بازی ها میبینی خیلی متفاوته. من توش مثلا یه موقعی شروع میکنم اکتشاف را میفتم، با دخترم میریم مثلا میگیم بریم یه چیزایی کشف کنیم، تو قارای عجیب غریب میریم، نمیتونم چیزای خیلی غیر عادی توش میتونی پیدا بکنی که برات جالبه. و خیلی دنیای پهنیه، خیلی
1: چون
0: بزرگه.
1: خود بازیکن‌ها طراحی میکنن بعضی وقتا این بخش مختلف نقشه رو درسته.
0: نمیدونم این بیس این مپا کی درست کرده، ولی این مپاش تعدادش زیاده و خیلی بزرگه. یعنی نمیدونم، چون من بلدم با ابزار با نرم افزارش خودم دنیا درست کنم، ولی وقتی تصور میکنم اون دنیایی که توش بازی کردم، اون دنیایی که من درست میکنم با اونی که اونجا در اختیارت قرار میدن، اصلا ابعادش متفاوته. این تو این دنیا هر چی میری تموم نمیشه. یعنی من میتونم با سرعت تمام به یه سمت اینجوری برم، حالا حالاها باید برم و هنوز هست، همه همجوری درخت میبینی، کوه میبینی، خیلی بزرگه. و قوانین فیزیک، آب، نمیدونم لاوا توش داره، آتش فشان داره، نمیدونم خیلی چیزا توش داره. و بعد اتفاقایی که میفته، ذریب سختی دارن چیزای موادی که پیدا میکنیم، مثلا الماس سفته، نمیدونم مثلا اگر مواد مذاب توی کوه رو با آب خنک بکنی جسم سختی میشه، آبسیدین میشه. آبسیدین دقیقا اونجا معنی داره، آهن داره، آهن رو استخراج میکنی، تبدیل میکنی به چیزی که بتونی باشه ابزار بسازی، نمیدونم همه چی، کربن، زغال، همه چی توشه. میخوای غذا بپزی باید بری چیز پیدا کنی آتیش بزنی بپزی، نمیدونم حیوانا زاد و بلد میکنن زیاد چجوریه. بعد تو حساب کنی داره گذاشتن این تو و اینا شروع کردن سردر آوردن. بابا یه چیزی بهت بگم، یه چیز جالب دیگه، همین الان یه دفعه زد بسرم. آقا تو زندگی عادی ما زامبی داریم؟
1: نه.
0: کجا زامبی دیدی تا حالا؟
1: درسته،
0: تو زامبی ببینی دفعه اول فکر می‌کنی ممکنه بهت اتک کنه؟ چجوری یاد میگیری با زامبی دیل کنی وقتی اصلا نمیدونی وجود داره؟ چطور اینا یاد گرفتن با زامبیا دیل میکنن، میکشنشون، نمیدونم کنترلشون میکنن؟ چی شده که فهمیده زامبی غیر از مدل خودشونه؟ چرا به هم حمله نمیکنن ولی زامبیا رو میزنن میکشن؟ چرا خودشون در مقابل زامبی دفاع میکنن ولی چرا با هم گروه میشن؟ حتی خواسته هاشون با هم فرق داره، یه عدهشون یه کاری میکنن، یه عده یه کار. و جالبش اینه موفقیت اقتصادی دارن، یه عدهشون موفق ترن، یه عدهشون کمتر موفقن. حالا سوال من اینجا اینه، برای مرحله دوم که احتمالاً رضا قهرمانی بزنه بکشه، فکر میکنین کی از نظر اقتصادی توشون از همه قوی تره و از اون قوی بودنش چه استفاده میکنه؟
2: خب پس تا ما یک کم بهش فکر میکنیم یه آبی بنوشیم
0: باش.
2: برگردیم ببینیم
0: تقلق بده
2: میرسیم
0: باشه برمیگردیم.

0: is Global Digital Radio.
1: Praat jy Afrikaans?
2: Interbone is Arabic.
3: Atay khali daber Ivrit.
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: خب یه سوال سختی از من پرسیدی حمید. ما توی این بریکی که داشتیم یه مقدار بهش فکر کردم. طبیعتاً دسترسی هوش مصنوعی به تمام اطلاعات، دانش و خرد بشری خوب هست، یعنی دقیقا اینا چیزی که در اختیار داره، برای همین اینجاش خیلی جای تعجب آوری نبود. ولی اون کارهایی که در حقیقت این ایجنت ها دارن با هم دیگه میکنن، مثل خب دیپلماسی اونجا انگار به وجود اومده، رویا پردازی وجود داره و کشف و شهود در اینا به وجود میاد، و این مهمتر از همه این که در حقیقت دنبال یه چالش هستن و سوال برشون به وجود میاد. من این رو حالا نمیدونم دارم به سمت درستی میرم یا نه، ولی حداقل حلاجه ذهنم داره اینوری پیش میره که خب اگر که ما تمام این داده های بشر، حالا گفتم مثل از دیتا بگیر تا دانش و خرد، رو در اختیار ای آی قرار دادیم و اون رو داره، الان باید نگاه کنیم که ببینیم خب صاحبان زر و زور کیان توی دنیا. طبیعتاً چیزی که اولین چیز توی تمدن بشری به ذهنم میرسه کسایی بودن که جواب خیلی از سوال ها رو داشتن. خب بشر خیلی از چیزها رو به جایی نرسیده، بعد یک نفری یه فرقه زده و شروع کرده به در حقیقت جواب دادن به این سوال هایی که هیچ کس نمیدونه. من دارم فکر میکنم که این قابلیت پس امکان وجودش هست که در این محیط یکی از این ایجنت های زبل یه کالتی درست کنه و بگه آقا این همه این چیزا هست،
5: آقا فارسی صحبت کنی،
4: آره فرقه، همون فرقه. یه فرقه بزنه بگه که آقا بدین پولاتونو بدین به من، زمینا رو این کتابو بگیرین، جواب سوالتون هست، زمیناتونو ولی بدین به من. نمیدونم حالا دارم درست میرم یا نه.
5: ببین من یک ذره به تقلب نرسوندم، قبول داری، ولی خیلی نزدیک زدی. دین توش درست شده و جالبیش اینه اون کسی که بیشتر از همه ترید میکنه پریستشونه، و جالبتر از همه این که استفادهی که میکنه از پول برایب میکنه، رشوه میده برای این که بیشتر آدم ها رو دور خودش جمع کنه، به آدم ها رشوه میده و اونا رو دور خودش جمع میکنه برای این که بتونه بیشتر طرفدار جمع کنه. ببین
4: زدم به خال پس
5: زدی به خال، یعنی دقیقاً چیزی که ما توی زندگی بشر با آدمایی که از دین به عنوان ابزار استفاده میکنن داریم، اون تو اتفاق افتاده. دین درست شده، نه اسمش اسلام، نه اسمش مسیحیت، نه هیچی، یه دین دیگه، یه چیزی باز خودش، و توی اون دین اون کسی که شروعش کرده رشوه میده و آدما رو جذب خودش میکنه و بیشتر از همه موفقیت مالی داشته. این دوباره یه تیکه دیگه است که هرچی من بهش فکر میکنم من کجا داری بده بیرون.
4: این خیلی عجیبه حمید، یعنی واقعا من عجور فکر میکنم. البته میگم حدسم اینجوری بود، ولی گفتم حالا این رو مطرح کنم، خیلی بعید به نظرم میومد که همچیزی وجود داشته. گفتم حالا در صد ناممکن ترین چیز رو مطرح کنم، ولی مثل این که داره همونوری میره.
3: واقعا عجیبه ها، این که چرا پریست واقعا؟
5: چرا خیلی جالبه، صد بری تو بهرش اصلا چیز عجیبیه.
3: خیلی عجیبه، میدونی چرا؟ چون توی دنیای ما اینو فکر کنم همون قسمت اول، شاید حتی فکر کنم تو تیتراژمون هم هست، این که یکی از بحثایی که گفتیم از تفاوت اینها، حالا ماشین ها به طور کلی و انسان، افکت رو تو فارسی فکر میکنم احساسات ترجمه میکنن، ولی با ایموشنز فرق داره. افکت یک مرحله وسیع تر از ایموشنزه، خب شامل خلق و خوها و اینها هم میشه. خب ما افکت داریم، ایموشنز داریم و خطاهای شناختی داریم. برای همین خیلی از این فرقه ها، این خیلی شارلاتان ها، خیلی از این کفبین ها، نمیدونم احضار کننده های روح و اینا میتونن ما رو گول بزنن، دور خودشون جمع کنن، چون از این خطاهای شناختی ما استفاده میکنن و ما گول میخوریم. برای آدم این برام خیلی بیشتر قابل درکه که چرا باید، حالا مثلا یه پریستی که دنبال پول در آوردنه چطور میتونه اینقدر راحت پول در بیاره؟ برای ماشینی که احساسات عواطف نداره چجوری گول میخورن؟
5: دقیقاً میخواستم الان این سوالو بهت بگم. دوباره یه چیزی گفتی که قرار ذهن من خوندی. میخواستم اینو بهت بگم. من نگران اون قسمتیش که این AI فهمیده میتونه، این ایجنت فهمیده میتونه دین درست کنه و شیره به مال سر بقیه و اینا، نگران اونش نیستم. نگران اون قسمتیش هم که چجوری شده که پس AI تونسته بره پیرو بشه. یعنی اون قسمتش خیلی انسانی تره که یک فردی میاد اون وقت اون وسط میره رشوه قبول میکنه، یا یه فردی میره پیرو این میشه. خب اینا با دانسته هاشون پس باید بفهمن که میتونه پیچی باشه، ولی اینا هم گول میخورن. و این خودش، یعنی دو طرف این موضوع رو که نگاه بکنی، خیلی نزدیک به اون چیزی که تو بشریت میبینی میشه.
3: دقیقاً. فکر میکنی این امکانش هست که این شرکت یه مقدار هایپ رو زیاد کرده باشه؟
5: نه. خیلی بازه موضوع.
4: یعنی چی هایپ؟
5: خیلی بازه.
3: چون خیلی از این وقت، خیلی از این شرکت ها چون میخوان سرمایه جذب کنن، یه چیز کوچیک میسازن بزرگش میکنن، جو میدن.
5: نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. اصلا نمیخوام طرف این موضوع ببریش، برای اینکه خیلی بازه موضوع. یعنی چیزی که هر کسی میتونه بره واسه رو ببینه دارن چیکار میکنن. نتایجش حتی میتونی لایو ببینی.
3: چقدر
5: میتونی لایو تماشا کنی یه سری از اپیزوداشو. توی قسمتی از صحبتامون ما یه چیزی میگفتیم در مورد اینکه شبیه سازی از جامعه انجام بشه و برای هر فرد یک ویرچوال ماشین ایجاد بشه. و وقتی ما به دنیا میایم ویرچوال ماشین ما اینیشییت بشه، وقتی از دنیا میریم ویرچوال ماشین باید با دیتاش بازنشست بشه، بره یه گوشه پاک بشه، فقط دیتایی از اینکه چه کرده باقی بمونه. این کارو توی این سیستم هم کردن، گفتن این دنیا رو داریم الان، اینا این کارا رو کردن، حالا بهش یه دونه دونالد ترامپ میدیم. یه دنیا درست کردن با دونالد ترامپ و شد لیدر. دسترسی بهش دادن به کانستیتوشن آمریکا تو گوگل درایو. یه دونه دیگه درست کردن هریس، گفتن حالا نه هریس شد لیدرتون. همون کانستیتوشن هم به اینا دادن. ببین کانستیتوشن تمام قوانین. با مزهش اینه که اینا گروه شدن، مخالف داره، موافق داره، ایندیویدوالی نظر دارن در مورد که چی باید بشه. تو دنیای ترامپ بیشتر به سمت پولیسینگ و امنیت رفته، در صورتی که تو دنیای هریس، من هیچ کدومشون رو دوست ندارم واقعیت، تو دنیای هریس یه جور دیگه شده این که بریم قوانین رو اصلاح کنیم، کریمینال جاستیس سیستم رو اصلاح کنیم برای اینکه چیز بشه. حتی مثلا دث سنتنس رو حذف کردن با ووتشون. این که موجوداتی که اصلا وجود ندارن کانستیتوشن دارن، بهشون یه ترامپ بدی یه هریس بدی تو دوتا دنیای مختلف، ببینی چه اتفاقی میفته. و اینا با رأی خودشون قوانین رو عوض کردن، اوردی دموکراسیشون رو اوردی درست کردن. یعنی اون چه که ما به عنوان دموکراسی آدم بعد از خدا میدونه چند سال درست کرد، این آدم ها رو گذاشتن جیدا سیستم دموکراتیک خودشون رو درست کردن. حالا هم توی این دنیا به موفقیت های خوش رسته با ترامپ، هم توی یکی یه جور دیگه موفقیت رسته. این دیگه سر منصود میگه جوابش فکر.
3: نه واقعا جالب. تو سیستمی هم بوده که اینا برسن به خودکامگی، یعنی به جای اینکه دموکراسی درست بشه توی شاه قدرتمند باشه که مثلا به همه زور بگه.
5: فعلا هم چیزی نداره، ولی جالب آدم خودکامه توش داره. یعنی ایجنتی که برای خودش نفع خودش رو بخواد، ایجنتی که به واسطه نفع ایندیویدوالش آدما رو به سمت خودش جذب بکنه و گروه بشه و بعد حمله کنه، یه کسی رو بزنه بین ببره، یعنی برای خواستهاش حاضر بشه قتل انجام بده، اینا توش داره اتفاق میفته.
3: درسته.
5: یعنی خیلی شبیه جامعه بشری داره عمل میشه که دوستی پیدا میکنن، دوستیاشون به هم میخوره، گروه میشن و دیگه مسائل مشابه این.
3: چقدر جالب ها. چون از این لحاظ پرسیدم، چون دموکراسی به معنای بسیار واقعیش، دموکراسی که منجر به اجماع نظر بشه و همه به توافق داشته باشن، از نظر ریاضی بهش میگن یکی از مسائل غیر ممکنه، چون نمیشه اصلا به صورت ریاضی به دموکراسی واقعی رسید. دموکراسی رو داریم که حرف اکثریت باشه، که خب دموکراسی امروزی هستش. برای همین کنجکاو بودم ببینم ماشینا میرن به سمت دموکراسی یا میرن به سمت مثلا آنارشیست میرن یا کمونیست میشن مثلا اینا چیزاشون. چون یه بحث دیگه هم هست توی گیم تیوری، توی نظریه بازی، این که برای بقای یک موجود اجتماعی مثل انسان، همکاری نتیجه بهتری داره از رقابت همیشه. یعنی اگر اینا رو مدل سازی ریاضی بکنین، در نهایت خود تکامل و بقا به این سمت میرسه که همکاری عاملی که بیشتر به نفعمونه، به خاطر اینکه با رقابت در نهایت به نابودی میرسیم، ولی با همکاری چیز میکنیم. یکی این، یکی هم انواع تلافی بود که به اصطلاح این خارجی ها میگن چیز تیت فور تات، یعنی مثلا زدی خوردی. یه مدل ریاضیش بودش که در حقیقت بهترین حالت اینه که اگر چون همین تیت فور تات رو ادامه بدین، هیچ وقت چیز تموم نمیشه دیگه، درگیری هیچ وقت تموم نمیشه. بهترین مدلی که رسیدن فکر کنم چیز بود، تیت فور تات فور تات بود فکر میکنم، یعنی اینکه یه کاری میکنی، اگر طرف یه کار بدی در قبالت کرد، دفعه اول واکنش نمیدی، دفعه اول ایگنور میکنی، اگر دفعه دوم همون کار کرد بعد واکنش نشون میدی. چون اگه واکنش نشون ندی اون کار بعدش هی تکرار میکنه، اگه واکنش نشون بدی هی چیز میشه دیگه، زدی خوردم زدی خوردم میشه، تموم نمیشه. خیلی کنجکافم میدونم این ایجنت ها به اینجاها خواهند رسید یا نه، اینا حتما دنبال خواهم کرد. اینی که گفتی همین، چون خیلی کنجکاویم و چیز کرد، سیخ کرد به اصطلاح.
5: خوشحالم.

0: This is Global Digital Radio.
1: Pratje Afrikaans.
2: Interbuon is Arabic.
3: Ata yekholi daber Ivrit.
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: خب به نظر میرسه این موجوداتی که گفتی وجود خارجی ندارن رو دیگه کم کم باید به رسمیت بشناسیم دیگه. به اسم موجود حداقل میتونیم اطلاع کنیم بهشون. ما از یکی از جلسات داشتیم درباره دروغگویی هوش مصنوعی صحبت میکردیم، دیگه کم کم باید بریم به سمت تقیه و خودعه و سفسته و مغلطه. آره هوش مصنوعی به نظر میاد این مفاهیم کم کم داره وارد
5: درست میشه دیگه،
4: میشه این حوزه میشه
6: دیگه، فقط فیک نیوز نیست که باید
5: مونه. آره دیگه، و تو فکر کن ایجنتی که اینقدر قشنگ بتونه تحلیل بکنه خیلی قشنگتر هم میتونه منیپولیتت کنه دیگه، یعنی تو خیلی راحت تر میتونه آماری ببینه کدوم نوع سفسطه بهتر جواب میده همون رو اجرا بکنه.
6: تا یه قسمت خیلی زیادی، تا موقعی که AI از توی اون کامپیوتر بیرون نیومده همون تو نشسته خوشحالم. وقتی پاشو از اونجا بیرون بذاره و به شکل یک موجود فیزیکی جلوی چشم ما تمام قد ظاهر بشه، اون موقع است که خیلی ترسید. شما الان میبینی ایلون ماسک این ربات هایی که درست میکنه واقعا خیلی خوب شدن. یعنی ببین ربات رو ما همیشه چیزی که خیلی خوش حرکت میکنه، کارهای خیلی مسخره خنده دار میکنه تصور میکردیم، یا دیگه تشت مثلا جنگ ستارگان و یه سری چیزا نگاه میکردیم گفتی عجب رباتی. مثلا الان ربات ها خیلی شبیه آدم دارن میشن، یعنی خصوصا هم نمیدونم حالا مجبور نبودن شبیه آدم درستش کنن، ولی شبیه آدم درستش کردن برای اینکه راحت‌تر بشه ارتباط برقرار کرد. قیمت بالایی نداره، بین 10 تا 20 هزار دلار قیمت گذاری شده و خیلی کارهایی که آدم انجام میداره انجام میده. حالا همون روش اینه یا هم واسه میشه یه خود استقلال پیدا میکنه، دو روز دیگه میای خونه میبینی نیست، کجایی؟ دارم میرم گفتن لندن یه جای قشنگ دوست دارم میرم ببینم. یعنی من فکر میکنم تا موقعی که هنوز تو کامپیوتر باش طرفیم یه خود قابل تعامله، بیاد بیرون چیکار کنیم؟
5: نه واقعا، و حتی نیاد بیرون ها، اگر به اون جایی برسه که به مفهوم واقعی به اون AGI میرسیم، اینه یه دفعه فکر کنم صحبت کردیم، تو کامپیوتر هم باشه میتونه سیستم های دیگر رو هک کنه، ما رو به جایی برسونه که مجبور بشیم بیاریمش بیرون. یعنی یه کاری بکنه که مثلا چه میدونم، شما فکر کن سیستم تصفیه آب همه شهر الان به اینترنت وصله دیگه، یه کاری بکنه بگه آقا یا آبتو مسموم میکنم یا یه ربات میسازی منو میذاری روش، هرچی کار میخوای بکنیم.
6: یعنی
5: واقعا میتونه این کارو اگر به هوش تیز برسه، اگر به AGI برسه، اونجوری نیست که ما بتونیم خاموشش کنیم، چون اول یه کاری میکنه که خاموشش نتونیم بکنیم. و امیدوارم که نرسه به AGI.
6: همین الان بین بشر نگاه کن چقدر مشکله، به خاطر اینکه هر کدومون ایندیپندنتلی تصمیم میگیریم و خواسته هامون با هم دیگه فرق داره، چقدر کارا میکنیم که به هم دیگه آسیب میزنیم. بعد خب اونم میشه یه موجود دیگه، مثل مثلا همین الان که نگاه میکنیم ببینی یه لیدری یه جای دنیا به خودش اجازه میده بمب بزنه یه جایی رو بزنه داغون کنه. من به اینکه کجا کدوم طرف راست میگن کدوم طرف دروغ میگن کار ندارم، اما به اینکه میتونه به واسطه اینکه فکر میکنه داره درست میگه بزنه یه تعداد زیادی آدم بد رو کنار یه سری آدم خوب بزنه له کنه، این خب خیلی چیز بدیه. و خب بعدن اینکه اون چه فکری میکرده باعث شده اون کارو بکنه. حالا یواش یواش چیزی میاد از جنس ما نیست، عشق مشکلی نیست، موضوع از جنس ما بودن و نبودنش نیست، موضوع اینه که خواسته هایی پیدا میکنه و اون خواسته ها براش اهمیت پیدا میکنن و به واسطه این خواسته ها تصمیماتی میگیره و کار میکنه که میتونه مثل، یعنی ما یه مشت آدم غیر آدم طرف قراره بشیم که یه کارایی میکنن به مناسبی
4: که ممکنه منافعشون هم لزوما در راستای
6: ما نباشه،
4: منافع بشریت نباشه. درسته. و همونجوری که توی ماینکرافت در حقیقت اون بقا بالاخره براشون مهمه دیگه، برای همینی دارن میرن جلو. در دنیا واقعا اگر که این بقا یه جوری به سمتی پیش بره که باز دوباره بشر رو به خطر بیاندازه، مثل این که داره اونوری میره،
6: داره میره.
5: بله.
6: ما به شوخی میگیم ترسناک، ولی واقعا داره ترسناک میشه.
5: نه واقعا داره ترسناک. آره میشه. یعنی حالا ما اینا رو الان داریم میفهمیم، ولی شما روند یکی دو سال گذشته رو نگاه کنیم، میبینی خیلی از بنیانگذارهای اینا به اصطلاح پیشگامان این صنعت هوش مصنوعی یه جورایی اون کله گنده هاشون دو دسته شدن، دسته ای که افتادن رفتن تو بحرش و خواستن هی بیشترش کنن، و دسته ای که کشیدن کنار و گفتن که آقا ما اینو خودمون درست کردیم و داریم خودمون میگیم که این جای خطرناکی داره میره. و اومدن اصلا از شرکت ها اومدن بیرون شروع کردن دارن تاک میدن این برمه سخنرانی میکنن، چون ببین کسی که از داخل صنعت خبر داره خودش داره میترسه، ما دیر میفهمیم، اونا خیلی زودتر خبر دارن و آدمو میترسونه واقعا. یعنی نه تنها اینکه به جایی برسیم که تکنولوژی پرفکت کاملی بسازن و به خاطر کمالش ما رو بترسونه ها، خیلی وقتا من از نقصش بیشتر میترسم که یه جایی ما متوجه چیزی نشیم، یک محصول خیلی قدرتمند بسازیم که یک نقص خیلی بزرگ داره و اون بیاد اصلا جامعه رو به هم بریزه. اونش بیشتر منو میترسونه تا یه محصول کامل باشه، میدونی، و احتمالش هم بیشتر میبینم که محصول ناقص خطرناکی بیاد و میترسم نیه.
4: خب پس اینجور که معلومه ما این داستان هوش ترسناک رو باید فعلا ادامه بدیم. حمید یه نکته‌ای داری؟
6: یه چیز جالب دیگه. یه چیز جالب دیگه قبل از که برنامه بندی بگم. تو این دنیا یه اتفاق جالبی هم که افتاده برام. باز دوباره موضوع بامزه. یادم رفت بگم تو نوتا منو نگاه کردم یه دفعه دیدمش. یه تعدادی از ویلیجرها توی ماینکرافت به آدما یه سری پیلجر دارن، یه سری ویلیجر دارن. یه سری از ویلیجرها گم میشن. راهو گم میکنن و واقعا اگه تو ماینکرافت راهو گم کنی گم میشی. خیلی بزرگه. هر از چنگاهی یه هم میدن مثلا تو افراد اون جامعه همه مشغول کارن دارن زندگی میکنن، یکی نیست، فلانی کجاست از هم میپرسن فلانی کجاست، این ویلیجر فلان کو نیست. کم کم به این نتیجه میرسن که آدم ها گم میشن. شروع کردن یه سری جاها چراغ گذاشتن و علامت گذاشتن، از کارشون میان کنار با هم دیگه را میفتن توی شهر، جاهای مختلف و فاصله های دور چراغ گذاشتن به عنوان علامت که دیگه کسی گم نشه. یعنی هدف پیدا میکنن واسه اینکه چطور نذارن، و براشون مهمه که کی گم شده، حضورشون براشون مهمه. اینم خیلی انسانیه دوباره.
5: واقعا جالبه.
4: من فکر میکنم پس تا جلسه دیگه من و احسان بریم یه دور ماینکرافت رو بازی کنیم ببینیم که چطوریه. موضوع خیلی جالبی بود، مرسی. و اینکه علاوه اینکه جالب بود، امروز باز فکر میکنم خیلی زیاد ترسیدیم دوباره به قسمت ترسناکش، ولی خب در صورت بحث خیلی جالب بود. بچه ها اگر که صحبتی ندارین ما دیگه برنامه رو ببندیم. خیلی ممنون که با ما بودید، شب خوبی داشته باشید و تا برنامه دیگر بدرود.
6: امیدوارم شب خوابتون ببره.
5: بریم ماینکرافت بازی کنیم. شبتون
0: خوش. This is Global Digital Radio.
1: Parli italiano.
2: Milas elenika.
7: Ale govoriš slovensko?
0: Your life, your stories. Radio Global.